0: Al final el gobierno mexicano ha rectificado, pero anda que no le ha venido bien a Sheinbaum entrar al trapo con Ayuso para cambiar de tema. Lo mismo que a Ayuso, mientras estaba en México, tienen huelga las maestras de educación infantil desde hace 6 semanas pidiendo más recursos, entre otras muchas cosas que arreglar para los madrileños. Pero es mucho más entretenido reivindicar a Hernán Cortés.
1: Moraleja, Marta.
0: Menos polarización y más educación.
1: Son las 7 y 20 minutos, son las 6 y 20 minutos para aquellos de ustedes que nos escuchan en las Islas Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid.
3: Constituída a mesa do diálogo social que tratará o plan de choque da Xunta para paliar o absentismo laboral e controlar as baixas. PSDG e BNG insisten en que o problema non está nos traballadores nin nos médicos, senón nos recortes na sanidade pública. De seguidos escoitamos a uns e a outros e falamos tamén doutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este venres 15 de maio.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, unha fronte pouco activa deixará intervalos nubrados e chubascos máis intensos na metade norte. Co paso das horas, as chuvias irán a menos e abriránse claros na metade sur. Nestas primeiras horas, ademais, a cota de neve rolda os 1.200 metros. As temperaturas manteránse con valores baixos para a época do ano. A máxima prevista para hoxe é de 19 graos. Os ventos soprarán de compoñente norte, moderados en xeral, con intervalos fortes nas rías baixas. Mañá sábado a situación quedará moi semellante, pero domingo alternarán xa nubes e claros e subirán levemente os termómetros. Imos coñecer cal é a situación en Arestora, en cada cidade, na Coruña, Lara Vivera.
5: Aquí hai 13 graus en nubes, 12 en Ferrol. Detido un home por acoitelar a outro nunha vivenda no barrio coruñés dos Mallos. Foi na madrugada do xoves e a vítima está ingresada no hospital. Nesa e piso vivían dous irmáns aos que selles atribúen actividades vencelladas ao trapicheo de drogas.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos cubertos e 8 graus de temperatura. Unha muller resultou ferida despois de sufrir unha agresión por parte de outras dúas nun establecemento de hostelería situado na Avenida da Coruña. Os axentes da policía local tomaron declaración ás testemunhas e visionarán as cámaras de seguridade para esclarecer os feitos.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
7: 11 graus ceos cubertos e algunha pinga na capital. Un lume cuyas causas investigan destruíu a pasada madrugada o deshabitado edificio da antiga Casa de Baños xunto a Cadea do Progreso. Ate o lugar se movilizaron 5 dotacións de bombeiros e ata que foi controlado houve que desaloxar un inmoble colindante. Non hai constancia de danos persoais e o que se sabe é que o edificio fora precintado un día antes para evitar acceso de ocupas.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos maioritariamente cubertos, 13 graus de temperatura, a autoridade portuaria conta con poder utilizarse antes de que remate este 2026 o novo recheo de 8.000 metros cadrados gañado o mar. O obxectivo é ampliar o porto pesqueiro do Berbés con zonas novas para logística e tamén para facilitar o traballo das empresas minoristas.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Ceos anubrados e 11 graus de temperatura, o Concello de Marín está hoxe de estreo. O Auditorio da Vila abre oficialmente as súas portas esta tarde, un espazo cultural de máis de 2.500 metros cadrados, situado entre a Autoridade Portuaria e a Escola Naval, e con un investimento de 5,8 millóns de euros.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: En Santiago está chovendo débilmente, temos 8 graos. Vueling recuperará no mes de setembro a ruta entre Santiago e Valencia, ruta que Ryanair suprimiu en marzo, disporá de 3 frecuencias semanais.
3: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Beneficios fiscais na declaración da renda.
12: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
11: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
12: Máis información en atriga.gal.
11: Galicia cumpres. Xunta de Galicia.
13: Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: sandía entera baja en pepitas, kilo, 1,19 euros. Langostino Banamey crudo Pescanova, caja 2 kilos, 14,99 euros. Cerveza Mau Maestra, lata 33 centilitros, 65 céntimos. Y centollo macho, kilo, 5,90 euros.
14: Gadis, en confianza.
16: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque

0: fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos. ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Constituída en Pontevedra a Mesa do Diálogo Social de Galicia, responsables da Xunta, Confederación de Empresarios de Galicia e sindicatos deron os primeiros pasos centrados no elevado absentismo laboral e as baixas de longa duración. O Goberno Autonómico e a Patronal ven necesario incrementar os efectivos relacionados ca inspección sanitaria. Escoitamos a José González, o conselleiro de Emprego e o presidente da Confederación de Empresarios Galegos, José Manuel Vieites.
3: Non estamos acusando nin criminalizando a ninguén. O que sí é certo é que a inspección sanitaria ten toda a competencia do mundo para que cando determina algunha situación anómala, bueno, ou algún indicador que se sale, dixéramos, da media, pois por estar analizando que sucede.
4: Cuestións fundamentais, como pode ser o tema de o reforzo da inspección sanitaria, sin perder dereitos niñón, porque hai persoas que podan estar doentes e que podan estar justificadamente.
2: Os representantes das organizacións sindicais optaron polo mutismo para non distorsionar a terceira xornada de folga do metal, mentres a oposición mantén que o problema non son os traballadores nin os médicos, senón que están os recortes na sanidade pública. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, tacha de ultra o Partido Popular, e o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, entende que a mesa do diálogo social é unha cortina de fume.
5: Porque hai 21 psicólogos e psicólogas para atender 400 centros de saúde, ou temos todo o que ten que ver con traumatoloxía colapsado por culpa dos recortes e das privatizacións do Partido Popular. Por lo tanto, non so que lle pedimos a Rueda que mellore a sanidade pública e que deixe de perseguir os dereitos dos traballadores e das traballadoras.
6: Non fan un planteamento responsable serio sobre a inspección, sobre a propia inspección médica, criminalizan os traballadores, en definitiva, xa veremos o que sae de aí, pero moito me vai a parecer a min que dese debate o que vai a salir é, como sempre, unha cortina de fume.
2: Pola súa banda, o presidente da Xunta resposta ás queixas dos médicos de urxencias hospitalarias de todas as áreas sanitarias galegas. Alfonso Rueda asegura que non existe bloqueo na contratación de facultativos para estes servizos de urxencias e agarda que canto antes se poña fin á conflictividade.
7: Respecto ao tema de urxencias, concretamente, teño que decir que estou escoitando algunhas cousas e, bueno, con todo respeto, cada un pode plantexar o que sexa, que non son verdade. Durante moito tempo reivindicamos que as urxencias tiñan que funcionar especialmente ben, son a porta de entrada para moitísima xente, creouse especialidade de emerxencias, ademais, por fin, Galicia foi unha das máis, as que máis tirou para que iso fora unha realidade, e llego a agardo que este servicio funcione do mellor xeito posible. Algúnas cousas que están dicindo non son certas, pero, en fin, o conflito vale de pouco. Espero que as diferencias que haxa se poidan arreglar canto antes.
2: E tras tres xornadas de folga para hoxe está convocada a reunión entre patronales e sindicatos do sector do metal na provincia de Pontevedra. A tensión foi medrando entre as partes a medida que van transcorrendo os días e se achega a feira de Navalia, cita internacional do sector naval. Escoitamos a portavoz da patronal, Jennifer González, e a Xulio Rodríguez da Ciga.
8: Desde nuestra parte, desde la parte empresarial, queremos dejar claro que seguimos convencidos de que la única vía de resolución es la negociación para poder mantener un diálogo y alcanzar una solución equilibrada.
9: Nos en este momento este día un incremento a acordo que está pedindo o sector. Nos entendemos o que pedimos desde o primer momento que tiene que estar por ahí, tiene que estar en un 5 como mínimo.
10: 5 cada ano.
9: Cada ano.
2: E dúas citas máis, tamén importantes para esta xornada. Este mediodía vais a celebrar unha nova reunión da Comisión de Seguimento do Acordo de Viabilidade da planta de Alcoa en San Cibrao. Celébrase a segunda volta das eleccións á reitoría da Universidade de Vigo. 7:28, os deportes con Rubén Rei.
11: Comezou o playoff de cuartos de final de ascenso á Liga CB onte no Coliseum. Leima Coruña 93, Menorca 71. É dicir, primeiro punto para o conxunto coruñés, segundo partido de novo en Coruña o vindeiro domingo ás 8 da tarde. En fútbol, horario unificado en la penúltima jornada, encuentros o domingo a 7, Athletic de Bilbao, Real Club Celta. Celta pendiente de la recuperación de Matías Vecino, Edilais Moriba, para este encuentro de San Mamés, que puede certificar la presencia europea de Celta na vindeira temporada. Antepenúltima jornada na segunda división, o Depor depende de sí mesmo. Xoga en Riazor o domingo ás 2 do mediodía ante o Andorra. Salientamos tamén antepenúltima xornada na primeira federación, é clave para Ourense Club de Fútbol, que xoga en Talavera, e para o Pontevedra, que faino en Tenerife. Tres citas máis da fin de semana, Breogán, Girona, no Pazo, ademais, ida da final da Copa de Europa de balonmán femenino, o Guardés en Eslovaquia, e fase de ascenso á Liga Feminina de Baloncesto en Navia, final a 4, co Celta Fens Azorca buscando o ascenso.
2: Así rematamos, pero a información segue en más de uno aquí en Onda Cero. Moi bos días.

0: Yang, al amigo de la víctima, que presentó una denuncia ante la Policía Nacional por estos hechos. Desde la asociación indican que esto es un reflejo de una sociedad en la que importa más un like en redes sociales que la vida de una persona.
1: Ver a os mozos ali grabando sen axudala, burlándose, a verdade é que é normal que se queira facer unha denuncia cara ao comportamento desta xente. Realmente non sabemos moito máis, pero sí que é unha cousa que entendemos perfectamente porque non entendemos moi ben como pode darse esta situación. Entendemos que sí que é resultado tamén de como está a sociedade na actualidade, que é superindividualista e acabamos con a deshumanización das persoas e creer que é máis importante o like que a humanidade cara a outra persoa.
0: En el ámbito político, el Bloque Nacionalista Galego insiste en que la supresión del área de promoción da lingua en la nueva reorganización municipal del Ayuntamiento de Lugo es el ejemplo de cómo el Partido Popular quiere convertir el gallego en una lengua residual. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, llama a la movilización y asistir a la concentración convocada por la plataforma Queremos Galego este domingo a las 12 de la mañana en Santiago de Compostela.
2: Creo que toda unha declaración non só de intención, sino de feitos de un Partido Popular que leva durante anos atacando o noso idioma. E que, ademais, pois eu creo que a maior expresión de como o Partido Popular non está traballando a favor do idioma, sino que o que quere é camiñar precisamente para que a lingua galega sexa cada vez máis residual. Pero van a ter, eu creo que unha contestación tamén de dignidade dunha sociedade como é a sociedade galega, que está orgullosa da súa lingua, que quere galego e que non vai a permitir que o Partido Popular nos sitúe no peor momento da nosa historia. E eu creo que este 17 de maio tamén temos a oportunidade de responder a todas esas políticas nefastas do Partido Popular nunha gran movilización de todos os galegos e galegas, que falemos o que falemos, queremos a nosa lingua e queremos que o galego teña mil primaveras máis. Eu sempre recordo que Rueda empezou en política poñéndose detrás dunha pancarta contra o galego e Elena Candia sigue os pasos de Rueda, sempre en contra do galego. A pregunta é por que lle molesta tanto o Partido Popular a lingua galega, que lle fixo para que lle teña tanta manía e que irá situala como unha lingua residual.
0: Desde el gobierno local aseguran que no se ha eliminado promoción de lengua de la estructura municipal, sino que se abordará de manera transversal en las áreas de turismo y museos y cultura y educación. La Diputación Provincial de Lugo potencia el turismo en la Ribera Sacra apoyando una veintena de actividades en Quiroga a través de un programa que incluye rutas en senderismo, piragüismo, parapente o visitas a museos. La diputada de Turismo, Pilar García Porto, participó en la presentación de este proyecto bajo el lema Descubrir Quiroga. Cumple ya su tercera edición.
3: Nacía con moita ilusión e que eu creo que vai acabar consolidándose porque a verdade é que é unha idea fantástica. E para nós, especialmente para min, en representación da Diputación, pois é un placer poder compartir con vós un anaquiño desta mañá. Eu bromeaba ao principio, decía que viña de Antas, porque é certo, veño de Antas e para min non hai territorio mellor que aquel, pero igual que para vós non hai territorio mellor ca Quiroga. Polo tanto, cada un de nós temos que defender e crer aquel lugar no que vivimos e dalo a coñecer, porque o turismo, como ben decía Quiroga, é unha importantísima fonte de ingresos pensando en presente, en futuro, e non podemos esquecer que tamén é unha fórmula que dá resultados para consolidar población nos lugares rurales donde habitamos.
0: Y el Partido Popular lleva a la Diputación y al Ayuntamiento una propuesta para impulsar un GES en la zona de la montaña con sede en Cervantes. Indican que esto permitirá ofrecer una respuesta rápida y eficaz en caso de emergencias, accidentes de tráfico, riesgos naturales o apoyo al 112, complementando el trabajo de los bomberos y de los servicios de protección civil. Antonio Mejide, portavoz popular.
4: As emerxencias son unha competencia das diputacións provinciais nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Sabe moi ben a presidenta da Diputación Provincial de Lugo porque no derradeiro pleno dende o Grupo Provincial Popular exiximoslle a Diputación que se tomara en serio as competencias de emerxencia. Exiximoslle que cubrira tres zonas en sombra porque permitiron PSOE e BNG que se desmantelaren tres grupos de emerxencias supremunicipais, o de CRA, o de Fonsagrada e o de Cervo. E dentro do Partido Popular hoxe vimos de registrar con o noso compañeiro Óscar, o voceiro de Cervantes, unha nova proposta para dar cobertura ás emerxencias na zona da montaña. Crear un grupo de emerxencia supramunicipal en Cervantes. Un grupo que poida dar solución ás emerxencias non só deste concello, que é moi necesario, sino tamén de todo o entorno e de toda a comarca.
0: Comprobamos esta hora cómo amanecen las portadas de los dos principales diarios. En El Progreso, la llegada de la multinacional de moda y hogar Pepco dará un impulso al centro de Lugo. En La Voz de Galicia, la portada, los

0: activa convocatoria da Comisión de Pleno que contempla o regulamento municipal e que convocou para o martes ante o risco dunha posible impugnación. Unha das primeiras reaccións da oposición foi do BNG, que calificou o ocurrido como unha falta de respeto e tomadura de pelo polo interese persoal en tapar os seus problemas judiciais. Luis Seara.
1: O deste alcalde é un auténtico esperpento, ¿no? E está se rindo de todo o mundo.
2: E detrás de todo isto está os xogos florais que Jacome e Partido Popular se traen entre mans.
0: Agora o rexedor Ourensán verá se na obriga de convocar un novo pleno canto antes e, en caso de non sacar os orzamentos adiante, quere cumplir cos plazos electorais para plantexar unha cuestión de confianza.
3: Estamos atentos tamén á reunión desta mañá entre patronales e sindicatos do sector do metal de Pontevedra para tentar desbloquear un conflicto que cada día foi subindo en intensidade. Ademais, xa estamos ás portas da Feira Internacional de Navalia. Víctor Blanco.
4: Arestora continúa a reunión entre os sindicatos e os empresarios do sector do naval, un encontro que, según pudo coñecer Onda Cero Vigo, manténse pero con escasos avances. Lembramos que as centrais sindicais reclaman un incremento salarial anual do 5% durante o período de vixencia do convenio, en principio 4 anos. Ademais, exixen cambios en algunha categoría profesional, xornada continua e melloras de saúde laboral relacionadas coas altas temperaturas que teñen que soportar moitos traballadores, por exemplo, nos asteleiros. Así as cousas, manténse polo momento a convocatoria de folga para os vindeiros 19, 20 e 21, coincidindo coa Feira Internacional do Naval Navalia que se celebra eses días en Vigo.
3: A partir, es, por tanto, do vindeiro martes, en minutos, neste caso na Coruña, reunirase a mesa de seguimento do acordo de viabilidade de Alcoa San Cibrao. Informaremos do que ali aconteza. E temos xornada electoral na Universidade de Vigo, segunda volta das eleccións a reitoría, dúas candidatas, unha delas será a próxima reitora, son Carmen García Mateo e Belén Rubio.
5: Sabemos que a Universidade de Vigo pode aspirar a dar un salto de calidade e proxectarse con liderado cara aos retos presentes e futuros. E debe facelo contando coa enerxía e o coñecemento de todas as persoas.
6: Estelantis leva un montón de anos aquí en Vigo. A Universidade ten 35 anos e hai 4 ou 5 anos que empezamos a colaborar con Estelantis, non? Eso ten que ocurrir con todas as empresas tractoras e tamén con pequenas empresas.
3: Pois día de votación xoxe na Universidade de Vigo. Todo isto nun venres gris, con chuvia débil, dio pronóstico de Meteo Galicia, que esa chuvia irá remitindo pola tarde, venres case con temperaturas, ademais, máis propias do inverno, a mínima. Tivémola en Abeiga, Ourense, -1,6 graus ás 6:20 da mañá. E tivemos accidente mortal en Sandiás, Ourense tamén. Un mozo de 27 anos, veciño de Xinzo de Limia, perdeu a vida esta madrugada nun sinistro tras saírse da vía cando circulaba co seu vehículo pola OU-531. Outras dúas persoas resultaron feridas, unha delas grave. A Garda Civil de Tráfico de Ourense está a investigar o acontecido, non se descarta de feito como posible causa un exceso de velocidade. Os tres viaxaban nun Audi TT, cando se saíron da estrada nunha curva, o coche acabou volcado nunha finca colindante. O lugar acudiron, ademais da Garda Civil, servizos de urxencias sanitarias, o 061, bombeiros de Xinzo e un grupo de expertos de atención psicolóxica en emerxencias. E o cuarto sinistro mortal nas estradas da provincia de Ourense no que vai de ano. Na Coruña atópase en estado grave un home agredido cunha arma branca de madrugada no barrio dos Mallos. Está ingresado na UCI, no Choac, e acabamos tamén de coñecer que a Policía Nacional propuxo para sanción a 4 membros dos Riazor Blues logo do acontecido na celebración do Depor Leganés do pasado 1 de maio. Lembramos que se incautaron armas, según informa a Xefatura Superior da Policía en Galicia, expóñense a sancións de ata 30.000 euros por posesión e consumo de estupefacientes e almacenamento de armas, bengalas e artigos pirotécnicos. E temos tamén hoxe nova xudicial. O Consejo General del Poder Judicial ven de denegarlle a suspensión cautelar o magistrado Luis Villares do seu traslado forzoso de sección da sección terceira no Tribunal Superior de Justiza de Galicia logo da paralización de decenas de proxectos eólicos. Este domingo, xa saben, Día das Letras Galegas, adicado a Begoña Caamaño. Teremos os actos institucionais centrais da Real Academia Galega e un ano máis, movilización da plataforma Queremos Galego. Ampliamos, Marta Rodríguez.
7: Queremos Galego reivindicará o seu protocolo Lingua Vital para combater a emerxencia lingüística na que asegura a plataforma se atopa a lingua nestos momentos. Unha situación, dicía Marcos Maceira, voceiro da plataforma, agravada polo desleixo da Xunta de Galicia e mesmo por gobernos municipais como o de Lugo.
8: Na realidade, o que vemos son retrocesos en moitos anos. Sino, na administración, na oficialidade do galego na Unión Europea e mesmo esta semana tivemos conhecimento en Lugo coa chegada do novo goberno municipal o que se produce a eliminación da área de lingua no concello. Non? Bueno, isto responde a unha estrategia de tentar dar o galego por morto definitivamente. E por iso nos mobilizaremos este 7 de maio e por iso lanzamos tamén o protocolo Lingua Vital.
7: A manifestación sairá ás 12 do mediodía, do 17 de maio, Día das Letras, dende Alameda Compostelán e ata a Praza da Quintana.
8: En relación a Begoña Caamaño, estaremos de novo con ela na Rúa de Compostela, porque sempre nos acompañou en cada 7 de maio, foi unha activista da lingua, tamén como socia da Mesa para a Normalización Lingüística, e este ano nunca deixou de estar connosco, e este ano, evidentemente, con máis motivo.
7: A plataforma chama unha gran movilización o día 17 para defender unha lingua vital.
3: Pois ata aquí as novas de Galicia, chega agora a información local, a programación local. Carlos Otero encargouse do control técnico de son. Moi bo día.
9: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. ¡Un ganador en cada Gadis! Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
10: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
11: ¿Cómo?
12: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
11: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
10: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
13: ¿Van a querer vino?
12: Treixadura Ribeiro.
11: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
13: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
14: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
15: La ciencia también se escucha. Todos los viernes en Galicia en la Onda, de 2:30 a 3, todo sobre el eclipse del próximo 12 de agosto. Investigación, conocimiento y reflexión para comprender mejor la realidad que nos rodea.
16: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
17: Gadis, el precio no es un problema.
18: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
19: sandía entera baja en pepitas, kilo, 1,19€. Langostino Banamey crudo pescanova, caja 2 kilos, 14,99€. Cerveza Mau Maestra, lata 33 centilitros, 65 céntimos. Y centollo macho, kilo, 5,90€.
20: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Lugo. Onda Cero.
1: O relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte o fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia de...
2: Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
3: Un flechazo. Es que lo tiene todo.
2: No, esto no es enamorado.
3: Enamorado no. Hibridizado.
4: Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es.
5: Acércate a tu espacio Nissan Fergil Auto en Lugo, carretera de A Coruña 143.
6: A Cruga informa. Subasta de novillas preñadas de raza rubia galega. No recinto feiral de Seoane do Courel o sábado 16 de maio ás 12:30 da mañá, que contan cunha axuda de Caixa Rural de 200 euros. Lembra, o sábado 16 de maio tes unha cita nunha nova subasta da Cruga. No recinto feiral de Seoane do Courel.

0: Rosa, una cita que presentaba esta mañana la presidenta de la Diputación, Carmela López, dijo que es uno de los eventos más queridos de la ciudad.
1: Darlle esas gracias sempre a estes veciños e veciñas que demanda esta asociación e do seu presidente. Sempre estades tan activas e tan activos, non, para facer actividades polo vosso barrio. Eso para as administracións é moi importante. Eu sempre digo que as administracións, sin o tecido asociativo, non seríamos naide, porque nos sí que é certo que temos que estar do vosso lado, temos que apoyar non somente economicamente, sino tendo presencia e cos recursos que estén da nosa man, dándovos moitísimas veces visibilidade e voz, pero que sería de nós sin esas persoas que sempre están dispostas a facer pois este tipo de eventos, de actividades, a dinamizar o lugar no que viven, para que ao final eso atraiga e consiga pois unha maior economía, darlle valor á nosa zona e sobre todo á nosa provincia. Así que reiterar as gracias, que teñades unha moi boa feira, que sigades así de activos e de activas, que a Deputación continuará o vosso

o relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galiciate.

0: versión do Alalá das Mariñas, coñecidísimo Alalá das Mariñas, a voz tamén é coñecidísima, porque a de Uxía está dentro esta revisión, esta nova formulación do Alalá das Mariñas dun álbum, está dentro dun álbum que Uxía Senlle lle adicou a Begoña Caamaño. Begoña Caamaño, Día das Letras Galegas 2026. Tiña só 50 anos cando faleceu, alá por 2014. A súa traxectoria, polo tanto, foi curta, curta pero intensa. Autora de dous libros, Circe, o Pracer do Azul, e tamén Morgana en Esmelle, e sobre todo unha muller comprometida.
1: É o momento non de cambiar as regras, senón de mudar o xogo, de mudar o mundo. De cambios profundos e estruturais e tamén conceptuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade.
0: Pues esta era a voz de Begoña Caamaño, extraída do documental conmemorativo que publicou a Real Academia Galega. Está disponible, ademais, nas súas redes sociais. Unha voz, seguro que coñecida por moitos amantes da radio, unha voz da radio, porque era unha muller, Begoña Caamaño, da radio, compañeira da Radio Galega. Nada en Vigo, pero unha compostelana máis. Foi nomeada, de feito, filla adoptiva de Santiago en 2019, a título póstumo. O plenario da Real Academia Galega, o pleno extraordinario da Real Academia

0: Academia Galega, o acto institucional principal do propio día das letras galegas, vai ter lugar no Teatro Principal de Santiago de Compostela. 17 de maio, este 2026, día de homenaxe a Begoña Caamaño. 17 de maio, día das letras galegas, homenaxeamos as nosas letras. 17 de maio, día das letras galegas, no que tamén reflexionamos sobre a nosa lingua, sobre o estado da lingua galega. Valentín García, o secretario xeral de Lingua, moi boas tardes.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, como chegamos a este 17 de maio de 2026? Con que saúde a da lingua galega?
1: Pois eu creo que unha boa saúde, unha boa saúde delicada de ferro, como se normalmente se di, non? Pero eu creo que a lingua galega é unha lingua consecuente coa sociedade que a fala, non? É unha lingua que está nas institucións, que está na docencia, que está nas tecnoloxías, na música, no audiovisual, aquí temos novidades moi importantes, e que tamén ten, evidentemente, puntos febles, non? Que é a transmisión interxeracional no ámbito familiar, por exemplo, menos presenza nas familias, porque as familias en Galicia cada vez son máis urbanas, cada vez tamén temos máis familias provintes de fora, e na xente nova, non? Aquí onde temos que facer o chamamento quizá é máis potente. A xente nova, temos as xeracións máis preparadas para ler, para escribir, para entender e para falar o galego, pero logo, a hora de usalo, pois non o usan, non? Sobre todo nos entornos urbanos. Ese é un pouco así a diagnose máis rápida que podemos facer, é onde os aspectos tamén quizá é máis relevantes sobre os que debemos actuar.
0: Claro, que ferramentas están, bueno, plantexando, por exemplo, para solucionar este tema o da xente nova, non? Para que se anime máis a falar a lingua galega, porque sí que é certo que, bueno, as enquisas e todos os datos indican que teñen un coñecemento da lingua, pero despois que non dan o paso para empregala no seu día a día. Imagino que isto tamén será un dos puntos no que estiveron a traballar esas mesas de traballo, nunca mellor dito, de cara a ese pacto pola lingua, non sei, que ferramentas?
1: Sí, pues, temos moitísimas iniciativas. En primeiro lugar, o primeiro punto de incidencia ten que ser nas casas, nas familias, non? Eu sempre digo, non falamos só para as familias que falan galego, senón tamén para as familias que non o falan, as familias castelanfalantes, que falen algo de galego con seus rapaces, porque aí é o primeiro lugar onde empezamos a darlle importancia á lingua, verdade? E a facer a transmisión de mensaxes na nosa lingua propia, pois algo normal. Iso empezas a facer nas familias, nas casas. E logo, un traballo tamén moi intenso, sobre todo no que é o tempo de ocio e lecer desta rapazada toda que normalmente pues, practica algún deporte, pertence a algún club, a algún grupo específico, teñen unha afección. Eses entornos son tamén moi idóneos para transmitir e para facer de que por que non lo facedes en galego ou por que non facedes polo menos parte disto en galego, non? Outra parte tamén moi importante das súas vidas e do seu ámbito comunicativo son as tecnoloxías. A ninguén se nos escapa que a todo o mundo, pero sobre todo a xente nova, vive moitísimo nun mundo tecnolóxico, non? Dotalos de ferramentas para que nas redes, na comunicación, nos xogos, nas apps que utilizan para desenvolver moitísimos aspectos da vida, pois poidan facelo na súa versión en galego, non? Aquí, as tecnoloxías, os últimos avances que teñen que ver coa inteligencia artificial e co proxecto NOS que nos axuda a crear, a generar eses entornos de voz que van ser tan importantes no futuro, pois eu creo que van ser instrumentos moi, moi decisivos a hora de gañar esta xente nova, que non é fácil, pero que temos que facer un esforzo moi grande por convencelos de que ser plurilingües e ter varias linguas non é un problema, sempre é unha vantaxe, unha riqueza inmensa.
0: Coincidindo co Día das Letras Galegas e os actos institucionais, aí con ese plenario da Real Academia Galega, que é o acto central, evidentemente, deste día, dedicado a este ano a Begoña Caamaño, pois polas rúas de Santiago de Compostela volveremos a ver a movilización, manifestación da plataforma Queremos Galego, moi crítica, de novo, coa Xunta de Galicia, a política lingüística. Están nesta plataforma, de feito, tamén, digamos, entidades, organizacións que se levantaron da mesa de traballo do Pacto pola Lingua. Bueno, non sei, porque claro, cando falamos do pacto que está aí no forno, está a piques de sair do forno, claro, cando temos tamén a entidades e demais, bueno, críticos, non? Co propio traballo, non sei que

0: que mensaxe podemos transmitir os galegos?
1: Eu creo que todos os traballos teñen alguén crítico sempre do outro lado, non? O importante do pacto é que a maioría social estea no pacto. É dicir, sempre vai haber xente crítica, evidentemente, grupos que lle pareza que hai que ir máis cara a un lado, máis cara a outro, pero nós desde o goberno, desde a Xunta de Galicia, temos que estar que a maioría social, que a maioría do xente é co povo. E co povo galego, ao final, é o que vai decidir o futuro da lingua, é o que decide usalo ou non usalo. Entón, a marxe de manifestacións que se convoquen, legítimas, por suposto, como se convocan manifestacións para moitísimas cousas, manifestación do 17 de maio é un clásico xa de hai moitísimos anos, pois nós temos que traballar para maiorías, para a xente que está pensando en falar algo de galego, ou que quere falar galego.

0: sobre a lingua, porque aí sempre haberá grupos que estean a favor e grupos que estean en contra, como todas as cousas neste mundo, pero nós temos que facer un pacto coa sociedade, en primeiro lugar un pacto político, evidentemente ten que sair cunha fortaleza política, pero logo o pacto ten que ser coa sociedade, porque a sociedade é a dona da lingua, en realidade non é ningún partido, nin é ninguna entidade académica, nin é ningún sindicato, nin é ningún... Non, a lingua é do povo, é reside no povo, e, por tanto, o povo é quen ten que sentirse cómoda falando na súa lingua. E logo, evidentemente, hai moitísimas sensibilidades distintas que, como digo, que existiron toda a vida e que temos que saber traballar nestas circunstancias e non seguir para diante, seguir gobernando para todos e para todas.
1: Bueno, pois Valentín García, o secretario xeral de Lingua, pois feliz día das letras galegas tamén aí con anticipo tamén de dous días, pero feliz día das letras galegas.
0: Pois feliz día das letras galegas tamén a vos e moitísimas grazas por axudarnos a divulgalas.
1: E agora imos con ese outro prisma, o prisma reivindicativo do 17 de maio, porque como comentamos, pois temos movilización, normalmente unha movilización moi numerosa, polas rúas de Santiago de Compostela, convocada pola plataforma Queremos Galego. Unha información de Marta Rodríguez.
2: Queremos Galego reivindica o seu protocolo Lingua Vital para combater a emerxencia lingüística na que asegura a plataforma se atopa a lingua nestos momentos. Unha situación, dicía Marcos Maceira, voceiro da plataforma, agravada polo desleixo da Xunta de Galicia.
3: Por unha banda, temos un goberno que continúa sen facer nada contra a emerxencia lingüística, ou máis ben, o que fai é justamente o contrario do que debería. Aí temos as diferentes reformas legais para non requerir coñecemento de galego na administración, mantense o decreto contra o galego no ensino, está o boicot a oficialidade do galego na UNESCO, mas tamén, como entidades sociais, fixemos os deberes. Anunciamos ese protocolo Lingua Vital con máis de 300 medidas que imos tentar aplicar.
2: A manifestación sairá ás 12 do mediodía da Alameda Compostelana, percorrerá as rúas de Santiago ata Quintana, onde se desenvolverá o acto. Marcos Maceira reivindicaba o activismo de Begoña Caamaño.
3: Estaremos de novo con ela nas rúas de Compostela, porque sempre nos acompañou en cada 7 de maio, foi unha activista da lingua, tamén como socia da Mesa para a Normalización Lingüística, e este ano nunca deixou de estar connosco, e este ano, evidentemente, con máis motivo.
2: A plataforma chama a unha gran movilización o día 17 para defender unha lingua vital.
1: Bueno, 17 de maio, Día das Letras Galegas, adicado a Begoña Caamaño en este 2026. Tamén gocen, todos os galegos e as galegas. Hai que gozar dese Día das Nosas Letras. Un alto, seguimos.
4: Galicia en la Onda.
5: Sabemos que a Universidade de Vigo...
6: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
7: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
8: ¿Cómo?
7: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
8: ¿Me estás pidiendo un aumento?
7: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
9: ¿Saben qué vino van a tomar?
7: Treixadura Ribeiro.
8: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
10: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
11: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
12: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. E espárrago para prancha 250 gramos, 1,95 euros a unidade.
11: Familia e máis aforro.
12: E máis teu.
11: Aforra cada día en autoservicios familia.
1: Universidade de Vigo, hoy es día de elección, hoy es día de votación en la Universidade de Vigo, es la segunda vuelta de las elecciones a rectora, porque la Universidade de Vigo va a tener rectora por primera vez en su historia y será pues la segunda rectora de una universidad en Galicia. Hace unos meses pues teníamos nueva rectora en la USC. En esta segunda vuelta se enfrentan ahí en las urnas Carmen García Mateo y Belén Tubío.
5: Sabemos que a Universidade de Vigo pode aspirar a dar un salto de calidade e proxectarse con liderado cara aos retos presentes e futuros. E debe facelo contando coa enerxía e o coñecemento de todas as persoas.
13: Estelantis leva un montón de anos aquí en Vigo. A Universidade ten 35 anos e hai 4 ou 5 anos que empezamos a colaborar con Estelantis, non? Eso ten que ocurrir con todas as empresas tractoras e tamén con pequenas empresas.

0: Sogama por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Gente viajera de Galicia en Onda Cero.
2: Seguimos falando de gastronomía, que un fío conductor maravilloso para viaxar aquí cada tarde de venres na radio. É un fío conductor que ademais nos permite coñecer Galicia non só desfrutando dunha boa mesa, senón coñecendo Galicia, non? Coñecendo as nosas tradicións, os nosos produtos, a nosa memoria gastronómica. Todo isto está no proxecto Sabedoras, cociñas e cociñeiras memorables do Ribeiro o Carballiño. Imos ata ese territorio, estamos na provincia de Ourense, e vou saudar a Carmen Limia, que coñece moi ben este proxecto. Carmen, moi boa tarde.
3: Moi boa tarde. Moitas grazas por acordarvos de nós neste proxecto que tanta importancia ten para o destino turístico de Ribeiro Carballiño.
2: Claro, estou convencida e estou desexando compartilo cos nosos ointes, ointes viaxeiros, ointes amantes da gastronomía. Que buscades con Sabedoras? Que é Sabedoras, Carmen?
3: Bueno, pues mira, Sabedoras nace dun plan de sostibilidade turística en destino, Ribeiro Carballiño, do PRTR, e bueno, nace realmente cunha misión de crear un patrimonio inmaterial do que era gastronomía, xa que este plan está tamén moi fundamentado na gastronomía da zona. Entonces realmente nace coa idea de que cando o visitante veña, pois sepa cuáles son os platos desa zona, pero non os platos actuais, non de algún xeito. Queríamos saber na época ancestral que se cociñaba no Ribeiro Carballiño. Entonces para iso sacamos un concurso, como hai que facer nas administracións públicas, e bueno, tivemos a sorte de atoparnos que as personas que licitaron, Xoel Méndez, antropólogo, Xavier Castro, historiador, que foron os que gañaron o concurso, pois a verdade fixeron un traballo excelente. Estamos integrados por 21 concellos e a misión deles foi ir por cada concello falando cas aboas, démonos conta que había cantidad de pratos pois que estaban deixando xa de existir. Un exemplo moi típico é o petote, que apenas se coñece hoxe, e que foi un prato que lle deu de comer a moitas persoas cando a economía nos fogares galegos non era moi abundante. Este petote pois facíase realmente con restos e con fariña. Entonces estas aboas déronos a coñecer, ademais da cociña, porque o di no libro que editamos que non son cociñeiras, que son alquimistas, é unha realidade. Estas aboas non só cociñaban, sino que facían milagres á hora de comer grandes familias con escasos recursos. Platos tan importantes pois como o cocido, como o petote, como as tostas de viño tinto, o que lle chamamos hoxe torradas, en vez de leite facelas con viño, porque decían que daba máis forza para poder traballar pois o que era agricultura, o que era gandeiría. Entonces en vez de facelas con leite, as facían con viño. E así fomos recollendo pois un pouco esta riqueza inmaterial da gastronomía desta terra tan fermosa, deste destino turístico que é Ribeiro Carballiño.
2: Sí, que bonito, Carmen. Desde logo que é un bo exemplo con todos os detalles que nos acabas de dar dese concepto memoria gastronómica, non? Que utilizaba
3: sí.
2: cando te saudaba, pero tamén estuve escoitándote e tamén un homenaxe, non? O recoñecemento ás xeracións de mulleres, como ti ben explicabas.
3: É un homenaxe, efectivamente. Mira, realmente o tema non terminou aí. O tema é que puxemos esta gastronomía nas cartas dos restaurantes con un código QR para que poderan ler toda a historia desta gastronomía e destas aboas. Entonces nos percatamos de que nas presentacións deste libro, bueno, concretamente en Fitur, que foi un éxito, as nosas aboas vivían unha situación tan fermosa, eran unhas caras cheas de delicia, eran unhas caras cheas de orgullo. E cando había un pote e había unha abuela, nunca faltaba que comer.
2: E
3: eso recoñeceuse as nosas aboas e, de verdade, sentímonos moi orgullosos do traballo real, que era crear o patrimonio, crear a guía, crear o libro da gastronomía, e con un plus de que fixemos felices a estas aboas, a estas familias e a xente do noso destino turístico tamén. E coido que vamos facer felices tamén a xente que visite o destino turístico Ribeiro Carballiño, porque van a poder degustar algunhas destas recetas e asegúroche que co sabor tamén van a ser felices.
2: Claro, estou convencida, sí, a verdade é que un proxecto que consigue moitas cousas e que aínda ten longo percorrido, non? O resultado final deste proxecto, sí, de investigación, realmente, etnográfico, non?
3: Sí,
2: materializase
3: sí,
2: nesa guía gastronómica,
3: sí, sí,
2: das comarcas do Carballiño e o, sí, Ribeiro, e xa hai establecementos, como di Carmen, que se comprometeron a incorporar estes pratos tradicionais na súa oferta, así que imos ser viaxeiros visitantes felices cando cheguemos a ese xeo destino que o Ribeiro Carballiño, degustando esta gastronomía que chega a tanos grazas a esas sabedoras, non a esas cociñeiras que alimentaron as súas familias e que alimentaron unha identidade gastronómica. Realmente é do que estamos falando, gastronomía con raíces e territorio que agora podemos percorrer facendo historia a través de esas receitas maravillosas que recuperaron. Pois foi un gusto escoitarte, Carmen, que proxecto tan bonito, espero que teña longa vida, que podamos falar del no futuro contando que moita xente xa está degustando esas receitas con tanta tradición. Gracias por atendernos.
3: Pois bueno, encantaría nos seguir falando do tema,
2: claro.
3: E por certo, todo isto regado con un viño tostado do,
2: claro,
3: Ribeiro, que non podía ser de outra maneira.
2: Claro, maridan perfectos os vosos viños tamén. Pois pues Carmen, Carmen Limia, moitas grazas por atendernos e por facernos viaxar esta tarde hasta ese territorio maravilloso que é o Ribeiro Carballiño. Unha aperta grande.
3: Moitas grazas, unha aperta.
4: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
6: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña, e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
1: Gente viajera de Galicia con Susana Pedreira.
2: Continuamos a nosa viaxe por Galicia agora para pinchar na radio, que xa saben que é algo que nos gusta moito facer unha vez ao mes, cando menos, e cando menos, eso sempre, cando temos novo número da revista Pincha na Rúa, e aquí está con nos a súa directora, que é Rebeca Munín. Moi boa tarde, Rebeca.
7: Boa tarde, Susana.
2: Temos novo número da revista Pincha, que estes días xa está nas mans de quen queira telo, e tamén actualizado sempre aí na web, e ademais eu diría que non é un número calquera, porque acabades de cumprir 9 anos de vida, case unha década. Pasaron rápido,
7: sí,
2: despacio, como vestía agora co tempo.
7: Moi rápido, de repente xa foron aí eses 9 anos e se o pensas é como... Como que sí, como que foi onte e xa é casi unha década, así que sí, moi moi contentos por poder chegar ata aquí.
2: Pois parabéns, moitos parabéns por ese traballo e
7: moitísimas
2: por visibilizar
7: gracias
2: o sector hosteleiro, o sector do turismo e o sector cultural. Bueno, imos a este novo número. A ver, quen é a protagonista, sí, digo así directamente, porque é unha muller con premio na man.
7: Pois sí, porque este número, como ben dicías, é un número especial por varios motivos, entre outros por ese chegar a ese noveno aniversario, e tamén pois porque na portada sae unha boa amiga, Lucía Iglesias, pero xa é non por ser a miña amiga, porque ven de gañar o seu xa terceiro premio Mestre Mateo pola montaxe, neste caso último neste ano foi pola película Antes de Nós, que fala da vida de Castelao, pero xa pois eso, era o seu terceiro, non? Entón parecíame moi interesante poder falar con ela, ademais sobre unha profesión que o mellor non é tan coñecida para o grande público, non? Para a xente que se move no mundo audiovisual, sí, pero para o resto non, e poder falar con ela de, da súa carreira e tamén pois eso, de como é o traballo de montaxe, non? Contando pequenas anécdotas e incluso destacando o feito de ser muller, non? Porque pouco a pouco sempre se fala, non? No mundo audiovisual cada vez hai máis mulleres nos postos técnicos. Lucía, falando na entrevista, recordábame incluso a anécdota de que as mulleres foron as primeiras montadoras cando se facía cortando as bobinas dos carretes das películas, non? Sí. É curioso. Despois sí que veu unha parte, unha época na que había moitos máis homes e agora pois volve a ver cada vez máis mulleres, entre elas, pois ela, que é moi da man do director Jorge Coira, pois ten traballado en proxectos como a película La sombra de la ley, series como Hierro ou Rapa, que está facendo unha carreira aí importante que me parecía moi guai poder destacar, porque ademais temos sempre este problema de non creernos tanto que facemos, non? E valorar pois o traballo de persoas que non están tanto á vista é algo que en Pincha sabes que sempre nos gusta moito destacar.
2: Sí, un bo exemplo diso, porque estaba eu pensando, claro, cando falades de algún local de hostelería, entrades ata a cociña, pois falando deste sector audiovisual, tamén ata a cociña, non? A cociña da montaxe dunha película. Moitos parabéns a Lucía Iglesias por ese premio Mestre Mateo, ademais un ano no que competía cunha película que estaba chamada a levarse todos os técnicos, pero competía con Sirat, pois non. Sí. O premio a mellor montaxe foi para Lucía Iglesias por ese traballo feito en Antes de Nós. Aí está ela, ocupando a portada do novo número da revista Pincha. Por certo, se a xente aínda non veu Antes de Nós, pois aquí vai xa tamén unha recomendación que tamén ten moito que ver con visitar Galicia, porque está rodada todos os escenarios aquí en Galicia, obviamente. Bueno, veña, recomendación gastro. A onde ir comer, cear, que ti nos recomendes?
7: Pois mira, vou vos a recomendar a Artesa da Moza Crecha, que está en Betanzos, na rúa Alfolí 7. Teño que confesar que levamos xa tantos pinchos na radio que non estou segura de si xa falei deste local. Pero
2: pode
7: así,
2: ser, pero merece a pena. E nos tamén temos falado así, con eles algunha vez, pero evolucionaron esto, moito tamén nos últimos anos.
7: Sí, entón é un sitio, pois eso, que aínda que volo recomendar a fallanos que é posible, creo que é moi importante volver a él, porque sempre fan cousas novas, son unhas persoas moi creativas que están sempre traballando con produto moi de proximidade, produto local, con moita honestidade, e nos neste caso, neste número de Pincha, facemos unha entrevista porque están de 10º aniversario, por iso me parece importante falarvos deles, non? Unha recomendación, no caso de que alguén se anime a visitalos, falo visitalos porque son dúas persoas as que levan o local, Lolo Mosteiro e Paula Martínez, e os que se animen eles mesmos na entrevista recomendan probar un dos seus menús de degustación, porque é a maneira na que, deixándote levar, pois podes coñecer toda a súa cociña, que ten moito que ver, como dicía antes, cos produtos de proximidade da zona de Betanzos onde están eles, non? Pero que sempre lle dan un toque diferente. Por exemplo, un prato que triunfa moito é unha reinterpretación duns ovos fritidos con chourizo. Entón, eles o que fan é utilizar unha xema curada en soia con aceite de chourizo, infusionado de chourizo, polvo de chourizo e diferentes texturas de chourizo. E iso, xuntalo cun cremoso de pataca con manteiga, nata e patacas galegas brancas. Así que se ides, por favor, pedir un menú e intentar de probar este maravilloso prato, o que tamén eles reivindican esa cociña de sempre, as cociñas das aboas, a cociña tradicional, pero utilizando técnicas tamén de hoxe en día.
2: Perfecto, ademais recomendar a Artesa da Moza Crecha, recomendar tamén visitar Betanzos, non? Que é unha vila que sempre merece visita, un paseo e a comer estupendamente ali nese restaurante. E en Axenda Cultural, que? Estamos xa a mediados de mes, que nos propós facer?
7: Pois en Santiago teño que falar sí ou sí das festas da Ascensión, porque estamos no momento das festas máis picheleiras. Xa pasou o día grande, que foi o xoves, pero aínda queda moito por facer ata o domingo. Temos as atraccións e as orquestras que tocan por

0: la noite na Alameda, pasarrúas de baile tradicional e outro tipo de actividades que vai haber toda a fin de semana, pero eu destacaría mañá sábado no Parque de Belvís celebrase a Romaría das Flores, que é unha actividade onde hai moitísimas actuacións musicais, entre outros, pois, Familia Caamaño e a Orquesta do 15, pero tamén programación infantil, feira de editoras e unha zona gastronómica. Este ano, ademais, van a estar non só o sábado durante todo o día, senón tamén o domingo pola mañá.
1: Sí, desde logo que Santiago estes días é un destino perfecto, non? Porque temos moito que facer. E eu, para despedirte, vin na revista Pincha, nesa axenda que temos aí ao final cultural, un plan para os amantes da boa música en directo, cun poquinho máis de marxe, para o día 23 de maio, que é o sábado próximo, estará no Auditorio de Galicia Silvia Pérez Cruz. Así coa voz de Silvia Pérez Cruz, que a xente que nos escoita se quere pode escoitar en Compostela o sábado 23 de maio, 8:30, Auditorio de Galicia. Despido a directora da revista Pincha, Rebeca Munín. Disfruta moito das festas da Ascensión, claro que ti es picheleira.
0: Home, claro, sí, eu son as miñas festas favoritas como todo o picheleira.
1: Claro, pois pues nada, gozalas, que seguro que tamén hai moitos visitantes que escollen Compostela esta fin de semana. Grazas, Rebeca.
0: Moitas grazas a vos.
1: Chegamos así ao destino final, toca recuperar o norte, actualidade, os que marcan aquí en Onda Cero la brújula de la Torre, pero volvemos en 7 días con máis xente viaxera de Galicia.